Dragi slušalci, u proteklim minutima pratili ste kvartet sa klarinetom u B-duru, opus 21 Franca Kromera, u interpretaciji Ditera Klekera i članova kvarteta Konzorcijum Klasikum. Sledi prva simfonija u E-duru, opus 14 Jozefa Suka. Izvodi simfonijski orkestar BBC-a pod upravom Jiržija Belohlaveka.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Narodna verovanja potiču iz drevnog čovekovog mističnog, religioznog i duhovnog doživljavanja sveta i životne stvarnosti. Verovanja i običaji su se vekovima konstituisali, transformisali i dopunjavali novim elementima i sadržajima, ali se ipak njihov osnovni smisao nije bitno menjao i gubio. Upravo narodna verovanja i običaji predstavljaju čovekov pogled na svet koji mu omogućava da sačuva svoju prepoznatljivost, tradiciju i kulturu. Uporedo sa kultom vode, vatre, sunca i groma, a pre nego što su se pojavila različita paganska božanstva, razvio se i kult drveća. Kod Srba on ima važnu ulogu od rođenja do smrti, u mnogim poslovima, u radne i praznične dane, u veselju i žalosti, u ljubavi i prijateljstvu, u očuvanju zdravlja, u odbrani od zlih sila i demona i u sticanju svake sreće. Kult drveća je nastao verovatno kao posledica verovanja da su ljudi postali od drveća i da posle smrti život nastavljaju u drveću. Kod starih Slovena su mnoga stabla bila posvećena pojedinim bogovima, kao na primer hrast Perunu, lipa boginji Vidi, a breza bogu žetve. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorimo o kultu drveća u narodnom verovanju kod Srba. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.

Lipa se i kod starih Slovena i kod Srba smatrala za sveto drvo. Stari Sloveni su živeli u lipovim šumama i verovali su da ih lipa čuva

Čuli smo dve pesme, jednu u izvođenju Biljane Petković, a drugu poznatu o drvetu Badema i Hajduk Veljku koji pod njim leži, slušali smo u izvođenju Čede Markovića. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorimo o kultu drveća. Stigli smo u našoj priči do breze, koja je bila veoma važno drvo kod starih Slovena, koji su u početak godine obeležavali paljenjem vatre od brezovih grana. Etnolozi pišu dalje da su često zbog zaštite od uroka od drveta breze pravili dečije kolevke, a bolesnici koji su imali groznicu odlazili su u šumu gde bi protresli tri mlade breze, nakon čega je njih prestajala da trese groznica. Interesantno je da su sa prihvatanjem hrišćanstva brezu počeli da smatraju za prokleto drvo, jer je Isus išiban brezovim granama. Lekovita svojstva ovog drveta i danas su poznata. Pored aromatičnog čaja, poznato je da se od kore drveta pravi tečnost za obloge i za rast kose. Slušamo učenice etnomuzikološkog odseka Muzičke škole Mokranjac i pesmu iz okoline Štrpca.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

2020. Popularna engleska pevačica Lily Allen po drugi put se udala u Graceland kapeli u Las Vegasu pred matičarom dvojnikom Elvisa Prislija.

Manastir Sveta Petka Iverica nalazi se na nekad nepristupačnom mestu desne obale Nišave, baš tamo gde je savremeni čovjek zastao na putu za Sofiju. Sve do poslednje decenije 19. veka videli su se ruševine starog manastira Svete Petke Iverice. Svojim prisustvom on nam još jedan put otkriva Sićevačku klisuru kao malo znanu koloniju monaha. Istorija prvobitnog manastira nije nam poznata. Ipak, to što je u zime svetiteljke dodato, Iverica upućuje na pretpostavku da su stari manastir osnovali monasi iz gruzijskog manastira i Virona sa Svete Gore. Po svoj prilici, krajem 14. veka, kada je turska sila bila najjača, mnogi monasi iz tada okupiranih balkanskih zemalja, kao i oni sa Svete Gore i iz manastira i Virona, povukli su se pred osmanlijskom najazdom u skrovite predele Sićevačke klisure. Tu su osnovali monašku koloniju kojoj pripada i manastir Sveta Petka Iverica. Današnju crkvu Svete Petke na temeljima starijeg objekta iz osnove su podigle 1898. godine inženjerijske jedinice srpske vojske. Vest o čudotvornom spasenju kralja Aleksandra I. Obrenovića od sigurnog davljenja u talasima mora kod Bijarice u Francuskoj zatekla inženjerijske jedinice na probijanju pruge i puta kroz Sićevačku klisuru. U znak zahvalnosti prema svemogućem što je očuvao dragocenog uzvišenog gospodara Srbije, kako piše na spomen ploči desno od ulaznih vrata, crkvu su sagradili oficiri i vojnici inženjerijskih trupa pod nadzorom kapetana Živojina Damjanovića. Crkva Svete Petke sagrađena je po tipskom projektu onovremenog ministarstva građevina u tada prevlađujućem srpsko-vizantijskom stilu. U osnovi je jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom na istoku. Iznad naosa uzdiže se kupola na osmostranom tamburu. Fasadne površine dekorisane su tako da odaju utisak neizmenične upotrebe kamena i opeke. U hram se ulazi sa zapadne i južne strane kroz lučne ulazne otvore, čije su arhivolte zrakasto ukrašene. Ikone za ikonostas radio je akademski slikar Milutin Marković, nastavnik gimnazije kralj Milan I u Nišu. Posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da je ukazom kralja Aleksandra I. Obrenovića od 19. februara 1901. godine za starešinu manastira Vojnog Svete Petke postavljen vojni sveštenik gospodin Žunić. To nedvosmisleno potvrđuje da je manastir Svete Petke bio vojni manastir. Njegov puni naziv nalazi se na manastirskom pečatu kojim je overen telegram od 29. maja 1903. godine sa obaveštenjem o pogibiji kralja Aleksandra i kraljice Drage, a glasi Kraljevski srpski vojni manastir Sveta Petka Iverica. Ova neobičajenost posebno je značajna za istoriju Srpske pravoslavne crkve, koji nije poznat još jedan ovakav primjer.

0: Slušali smo drugi predlog u današnjoj emisiji. Bio je ovo Vasilije Mokranjac, tema sa 8 varijacija u izvođenju pijaniste Ratimira Martinovića.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Giovanni Battista Pergolesi pripada onim kompozitorima čiji je život bio kratak, ali uticaj na muziku ogroman. Rođen je 1710. godine, školovao se u Napolju i umro sa svega 26 godina od tuberkuloze. Danas ga najpre pamtimo po operama i duhovnoj muzici, naročito po Stabat Mater, ali u vezi sa Pergolesijem postoji jedan zanimljiv fenomen. Posle njegove rane smrti, njegova velika popularnost je ohrabrila izdavače da brojna dela lažno okite imenom Pergolesi i da štampaju tuđe kompozicije pod njegovim imenom. U jednom momentu preko 500 dela je bilo pripisano Pergolesiju, dok se danas muzikolozi slažu da je on napisao tek oko 50. Kao predlog broj 3 slušamo jedno od ovih nespornih dela, koncert za violinu Gudače i Continuo u B-duru Giovanni Battista Pergolesi u izvođenju Pine Carmirelli i ansambla i muzići.

0: Hvala ti na ovim lepim preporukama. Moram da priznam da je mene posebno zaintrigirao koncert Wagnerovih dela, odnosno koncert Mateje Matejića i njegovih, odnosno Wagnerovih manje poznatih dela. Hvala ti.
1: Hvala tebi.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Za novčanu naknadu od 6.000 dinara od ponoći do 10 časova prijavilo se oko 222.000 građana, rečeno je u Ministarstvu financija. Ministar Siniša Mali podsjeća da prijava na portalu Uprave za trezor traje do 21. septembra, a da isplata počinje 22. septembra. Naveo je da će do 25. septembra svi dobiti novac. U crkvu Svetog Luke na Vidikovcu, gde je izložen kovčeg sa telom nekadašnjeg generala Ratka Mladića, i dalje pristiže veliki broj građana koji žele da mu odaju poštu. U crkvi je porodica generala Mladića, pored kovčega se smenjuju njegovi saborci. Sahrana će biti održana na Topčiderskom groblju 13:30 uz vojne počasti. Vlada Srbije održat će vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer Đuro Macuto obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine, potvrđeno je u vladi. Sednica će biti održana u 15:30. Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna da bi se raspisali izbori. Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev dolazi u prvu zvaničnu posjetu Srbiji. Kako je najavljeno, tokom dvodnevnih razgovora teme će biti razna politička i ekonomska pitanja i sagledavanje mogućnosti saradnje dve države u raznim oblastima, pre svega u informaciono-tehnološkom sektoru. Najmanje 10 ljudi je poginulo, 64 povređeno, kada je u meksičkom gradu Tamaskalsingu eksplodirao pirotehnički materijal tokom festivala posvećenog Svecu zaštitniku, saopštile su meksičke vlasti. Eksplozija se dogodila u blizini crkve u mestu sa 66.000 stanovnika. Desetine ljudi prolaze kroz dim u potrazi za preživelima, dok lokalne vlasti sprovode istragu, prenosi Associated Press. Odbojkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, pošto su u Istanbulu u meču za treće mesto pobedile selekciju Poljske sa 3-1. Odbojkašice Turske u finalu su savladale Italijanke sa 3-2 i odbranile evropski tron. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. U Beogradu 24 stepena, vlažnost vazduha 38%, pritisak 1011 milibara, vetar severoistočni 2 metra u sekundi. Bile su to vesti.

Sada sledi priča o Dunji i narodnom verovanju o ovoj biljci. Njena uloga u narodu je bila prepoznata u darivanju, to jest momak devojci iskazuje naklonost kada joj na poklon da Dunju. Ona inače važi za simbol ljubavi, sreće, plodnosti, pameti, lepote, postojanosti i neprolaznosti. Još se u antičkim legendama verovalo da su bogovi sudbinu određivali Dunjom. U našem narodu ime ove divne biljke davano je ženskoj deci. A sada sledi buket pesama u kojima je ova biljka opevana. Prvu izvodi Bilja Krstić, nakon nje slušamo poznatu gradsku pesmu u izvođenju seksteta Skadarlija i na kraju ljubavnu pesmu srpskog pesnika Milorada Petrovića Seljančice, na čije je stihove muziku komponovao Isidor Bajić. Izvodi je Predrag Živković Tozovac.

0: Ecco.
1: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
2: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko.

Slušali ste emisiju Od zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Crkva Svetog Luke na Vidikovcu, gde je izložen kovčeg sa telom nekadašnjeg generala Ratka Mladića, je zatvorena za dolazak građana. Uskoro će opet početi opelo koje će služiti patrijar Porfirije. Prethodno je veliki broj građana odao poštu Mladiću. Sahrana će biti održana na Topčiderskom groblju 13:30 uz vojne počasti. Vlada Srbije će od 15:30 održati vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine, potvrđeno je u vladi. Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna da bi se raspisali izbori. Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev dolazi u prvu zvaničnu posetu Srbiji. Sastanak predsjednika dveju država najavljen je za sutra. U Beogradu je održano prvo zasedanje Mešovite srpsko-uzbekistanske komisije za ekonomsku saradnju. Ministar zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju Nenad Popović je izjavio da su postavljeni čvrsti temelji za novu etapu ekonomskih odnosa Srbije i Uzbekistana. Za novčanu naknadu od 6.000 dinara od ponoći se prijavilo oko 222.000 građana, rečeno je u Ministarstvu financija. Ministar Siniša Mali podsjeća da prijava na portalu Uprave za trezor traje do 21. septembra, a da isplata počinje 22. septembra. Naveo je da će do 25. septembra svi dobiti novac. Zatvorski čuvari u Belgiji otpočeli su petodnevni štrajk zbog velikog broja zatvorenika, manjka osoblja i problema u oblasti infrastrukture i bezbednosti. Oni zahtevaju rešenja za probleme koji već dugo traju, kao što su prenatrpanost zatvora i veliki broj zatvorenika koji spavaju na podu. Prema navodima sindikata, uslovi u zatvorima dovode u opasnost i osoblje i zatvorenike. U posljednjem meču osmog kola fudbalske superlige OFK Beograd u Staroj Pazovi dočekuje IMT. Utakmica počinje u 20 časova. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura 32 stepena. U Beogradu trenutno 27 stepeni, vlažnost vazduha 28%, pritisak 1011 milibara, vetar severoistočni 1 metar u sekundi. Bile su to vesti.

0: Ma da, te blagajnice uvek piju kafu u radno vreme.
1: U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Svetozara Vlajkovića Među jogurtom i među snom. Uloge su tumačili Mihajlo Janketić, Viktor Starčić, Neda Spasojević, Branislav Jerinić, Rastislav Jović, Mirko Đerić, Dušan Golumbovski i Zoran Benderić. Ton majstor Marijan Radojčić, režija Petar Teslić. Urednik emisije Neda De Polo, urednik repriznog programa serije Melina Potak-Oljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, februar 1968. godine.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U crkvi Svetog Luke na Vidikovcu održano je opelo nekadašnjem generalu Ratku Mladiću. Opelo je služio patrijarh srpski Porfirije uz zasluženje vladika Srpske pravoslavne crkve. U crkvi je Mladićeva porodica, rukovodstvo Republike Srpske, nekadašnji saborci i pripadnici Vojske Srbije. Kovčeg je od jutros izložen u crkvi, a pošto je odao veliki broj građana. Sahrana generalu Mladiću biće održana na Topčideskom groblju u 13:30. Vlada Srbije će od 15:30 održati vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine, potvrđenoj u vladi. Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna da bi se raspisali izbori. Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev dolazi u prvu zvaničnu posjetu Srbiji. Sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i Mirzijojeva najavljen je za sutra. U ponoć je počela prijava za novčanu naknadu od 6.000 dinara, rečeno je u Ministarstvu financija. Do podne se prijavilo oko 361.000 građana. Ministar Siniša Mali podsjeća da prijava na portalu Uprave za trezor traje do 21. septembra, a da isplata počinje 22. septembra. Naveo je da će do 25. septembra svi dobiti novac. U Ukrajini je u ruskom napadu na Donjecku oblast stradalo 7 ljudi. Ruski dronovi gađali su i Zaporožje. Na meti ukrajinskih snaga bili su ruska Belgorodska oblast i grad Perm. Ima žrtava. Američki predsjednik Donald Trump danas namjerava da razgovara telefonom sa ruskim predsjednikom Putinom i ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, prenao je list Kiev Independent. U posljednjem meču 8. kola fudbalske Superlige OFK Beograd u Staroj Pazovi dočekuje IMT. Utakmica počinje u 20:00. I vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. U Beogradu trenutno 28 stepeni, vlažnost vazduha 27%, pritisak 1010 milibara, veter severoistočni 1 metar u sekundi. Bile su to vesti.

0: Nastavljamo u klubu 2 razgovor sa Tijanom Mašić i govorimo o opštoj lingvistici, njenoj monografiji koja u podnaslovu ima jezik u teoriji i upotrebi. Sad, to je posebno zanimljivo. Kako sagledavati jezik u teoriji, a kako u upotrebi? Koliko je jezik zapravo u teoriji jedno, a u praksi drugo?
1: Pa evo, podsjetimo se podele, odnosno dihotomije najvećeg intelektualca 20. veka, vodećeg generativnog lingviste Noama Chomskog, o tome da postoji jezička sposobnost i govorna delatnost. E sada, jezička sposobnost, to je ono čime se on i njegovi naslednici već pola veka bave, a to je kako objasniti strukturu jezika i pravila koja ljudski um, odnosno mozak, koristi da bi formulisao prihvatljive rečenice, odnosno da bi protumačio rečenice koje čuje. I dakle, u korenu tog pojma, odnosno sintagme jezik u teoriji, je filozofska potreba da se objasni

U emisiji Vreme muzike slušate koncerte koji to zapravo nisu, odnosno koncertantna dela nastala na osnovu muzike za film koji su pisali najveći kompozitori Holivuda. Upravo smo emitovali odlomak koncerta za violončelo Eriha Korngolda napisan 1946. a na osnovu muzike za film Varka. Korngold je međutim uradio još nešto. Komponovao je ceo violinski koncert baziran na temama iz svojih filmskih partitura. Svoj koncert za violinu u D-duru opus 34 napisao je 1945. godine i svaki njegov stav počiva na temi koju je autor preuzeo iz vlastite filmske muzike. Prvi započinje veličanstvenom melodijom iz filma Jedno drugo jutro, snimljenog 1937. dok je druga tema preuzeta iz filma Juarez iz 1939. Srednji stav, romansa, zasnovan je na citatu muzike iz filma Anthony Adverse, za koji je Korngold inače dobio Oscara, dok virtuozni finale počinje stakato igrom jig, originalno pisanom za ovu priliku, ali je druga tema citat muzike iz filma Kraljević i Prosjak. Danas slušamo odlomak drugog stava, a solistkinja je Hilary Hahn.

U emisiji Vreme muzike slušate koncerte koji to zapravo nisu, odnosno koncertantna dela nastala od muzike za film koju su pisali najveći kompozitori Holivuda u njegovoj zlatnoj eri. Upravo smo emitovali odlomak koncerta za klavir koji je nastao na osnovu muzike za Hičkokov film Začarani. Njen autor, Mikloš Roža, dobio je Oscara 1945. godine za originalnu muzičku partituru napisanu baš za ovaj film. No i na evropskom kontinentu su sredinom prošlog veka nastajali koncerti za film u istom neoromantičarskom stilu. Britanski kompozitor scenske i filmske muzike Richard Adinzel ostaće upamćen samo po jednom svom delu, eklektičnom Rahmanjinovskom klavirskom koncertu u jednom stavu. Takođe, njegove su i partiture muzike za filmove Zbogom Mr. Chips, Priča o dva grada, Vatra nad Engleskom i Tamno putovanje. Već pomenuti klavirski koncert i nastao je kao deo muzike za film Opasna mesečina, odnosno Samoubilački vod iz 1941. godine. Prema scenariju, pijanista Poljak našao se usred bitke za Britaniju, pa je prvobitna ideja da se iskoristi drugi koncert za klavir Sergeja Rahmanjinova ubrzo zamenjena odlukom da se od Adinzela poruči nova kompozicija, ali u eklektičkom duhu velikog ruskog kompozitora. Tako je nastao Varšavski koncert kao zvučni portret i pastiš muzike Rahmanjinova, skoro isto toliko rahmanjinovski kao i original, pa čak i više. Kao što je to bio običaj u filmskim studijima sredinom prošlog veka, partiture muzike za filmove su po pravilu uništavane kada su gotovi proizvodi bili puštani u bioskope. Tako su izgubljeni i Adinzelovi originali, koje je nakon kompozitorove smrti 1977. godine sa snimaka rekonstruisao muzikolog i kompozitor Philip Lane. Uz orkestar Beogradske filharmonije i dirigenta Doriana Wilsona, solista u Varšavskom koncertu je Ivan Ljuba.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Uz prisustvo više hiljada ljudi u Beogradu se održava sahrana nekadašnjeg generala Ratka Mladića. Povorka sa njegovim telom stigla je na Topčiderskog groblje nakon što je prethodno u tišini i uz veliki broj okupljenih građana ispraćen iz crkve Svetog Luke. Vlada Srbije će od 15:30 održati vanrednu sednicu, nakon čega će se premijer Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine, potvrđeno je u vladi. Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna da bi se raspisali izbori. Prijavljivanje za novčanu naknadu od 6.000 dinara na portalu Uprave za trezor traje do 21. septembra, a isplata počinje 22. septembra. Prijavljuju se samo oni građani koji nemaju status nosioca prava na besplatne akcije, dok za ostale prijava nije potrebna. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini ispitivanjem svedoka nastavljeno je suđenje Bobanu Toniću, optuženom da je kao čuvar zatvora u Prištini i Lipljanu navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 98. i 99. godine. Tonić se ranije izjasnio da nije kriv za dela koja mu se optužnicom stavljaju na teret. Podsećamo, tužilaštvo tvrdi da postoji osnovana sumnja da je Tonić sa još nekoliko drugih čuvara sistematski zlostavljao albanske zatvorenike. Evropska unija i Grenland potpisali su partnerski sporazum u vrednosti od oko 200 miliona evra, saopštila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Istakla je da je reč o strateškom razvoju Grenlanda i Unije. U posljednjem meču 8. kola fudbalske superlige OFK Beograd u Staroj Pazovi dočekuje IMT. Utakmica počinje u 20:00. Vreme sutra, jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 7 do 17, najviša dnevno od 30 do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
1: Časova 19 minuta, slušate kulturne krugove. Dodelom nagrada i priznanja zatvoren je Nacionalni festival filma i televizije NAFIT na Zlatiboru. Nagradu za najbolji film osvojila je Žetva, dok je za najbolju seriju proglašena Tvrđava. Festival je pratio Lazar Prendović, a u prilogu koji sledi slušamo kako je protekao poslednji dan festivala.
2: Prva epizoda nove sezone serijala Vek srpskog filma, posvećena vremenskom periodu u kom je počeo Prvi svetski rat, premijerno je prikazana u Kulturnom centru Zlatibor. Nakon projekcije priređen je razgovor o emisiji. Prethodna sezona Veka srpskog filma okončana je pre 20 godina. Glavni i odgovorni urednik kulturno-obrazovnog programa Radio Televizije Srbije, Miloš Janković, govorio je o tome kako je došlo do nastanka novih epizoda.
3: Serija je započela ekipa sineasta da snima pre 20 godina. Jedan od njih je i danas prisutni profesor Božidar Zečević, koji je pisao scenario. Snimili su tad 10 epizoda i poslednja 10. epizoda, koja je snimljena 2006. ili 2007. je govorila o atentatu na Franca Ferdinanda u Sarajevu 28. juna 1914. godine i tu je završen na ta prva sezona. Nije se dalje snimalo, reditelj više nije bio zaposlen na televiziji, životna dinamika autora je išla u svom pravcu. Pre dve godine tada obrazovno-naučni program, sad kao što znate kulturno-obrazovni, je došao na ideju da bi bilo korisno nastaviti s njima nekog tog serijala. Okupili smo originalnu ekipu, reditelj je Žarko Dragović, scenarista Božidar Zečević, današnji direktor kinoteke Saša Erdeljanović je stručni konsultant. Umeđu vremenu je rad u mnogome olakšalo i to što je kinoteka digitalizowana. Mnogi materijali koji su bili teže dostupni, tada su lakše dostupni, vidjeli ste u ovom filmu materijale koji su po prvi put se prikazuju javnosti.
2: Snimljene su tri epizode. Planirano je da se zabeleži još 10, a publika će imati priliku da serijal pogleda na RTS-u najkasnije sledeće godine. Filmolog, istoričar filma i scenarista serijala Božidar Zečević rekao je da je nova sezona prilagođena savremenom trenutku. Scenarista i doskorašnji urednik u kulturno-umetničkom programu RTS-a, Saša Radojević, istakao je da postoji veza između ratova i napretka tehnologije.
4: Surovo je da se to kaže, ali oružja, tehnologija, nova saznanja, efikasnost u uništavanju neprijatelja pomaže tome da se tehnološki razvoj svijet, i to smislu je Prvi svjetski rat učinio mnogo da se razvije filmska tehnologija. I postoje knjiga Paula Virilioa, Rat je film, u kojem on navodi na koji način je Prvi svjetski rat pomogao da se sve ono što su bile potrebe za obaveštajne delatnosti, da se na neki način ugradi u tu filmsku tehnologiju.
2: Od 19 časova u Kulturnom centru Zlatibor prikazivani su isečci iz filmova na kojima je radio ovogodišnji dobitnik priznanja za životno dostignuće, filmski snimatelj i direktor fotografije Radoslav Vladić. A priređen je i razgovor sa laureatom, čime je svečano zatvoreno drugo izdanje Nacionalnog festivala filma i televizije.
1: Nešto ranije, nagradu za doprinos svetskoj kinematografiji dobila je nemačka glumica Anastasija Kinski. Evo kako se ona zahvalila na ovoj nagradi.
2: Postoje pesme i postoji izreka: ostanite zlatni, ostanite puni nade, ostanite uz ljubav, nastavite da sijate jedni za druge. Ovo sad me je podsjetilo na to. Ostanite zlatni i hvala.
5: Stay golden, let's stay golden and thank you. Many years ago, Gaga Antonijević.
2: Pre mnogo godina Gaga Antonijević me je izabrao za trenutak u filmu Spasilac. I dalje smo ovde.
5: And here, we still are.

0: 15 časova, 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, sahranjen je na beogradskom Topčiderskom groblju. Opelo je služio patrijarh srpski Porfirije u sasluženje vladika Srpske pravoslavne crkve, nakon čega je krenula povorka ka Topčiderskom groblju. Prethodno se ispred crkve Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac okupilo više hiljada građana kako bi odale poštu Mladiću. U vladi Srbije je počela vanredna sednica nakon čega će se premijer Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje skupštine, potvrđeno je u vladi. Predlog za raspuštanje skupštine je procedura koja je neophodna da bi se raspisali izbori. Više od pola miliona građana se do sada prijavilo za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara, objavio je ministar financija Siniša Mali. Prijavljivanje na portalu Uprave za Trezor traje do 21. septembra, isplata počinje 22. septembra. Prijavljuju se samo oni građani koji nemaju status nosioca prava na besplatne akcije, dok za ostale prijava nije potrebna. Evropska unija i Grenland potpisali su partnerski sporazum u vrednosti od oko 200 miliona evra, saopštila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Istakla je da je reč o strateškom razvoju Grenlanda i Unije. U posljednjem meču osmog kola fudbalske Superlige OFK Beograd u Staroj Pazovi dočekuje IMT. Utakmica počinje u 20 časova. Vrijeme sutra, jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Veter slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 7 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Slušali ste vesti.

0: Kompozicija koju ste čuli, Neprijatelj vreme, nalazi se na nedavno objavljenom albumu Lucid Landscapes, odnosno Lucidni pejzaži, koji donosi autorsku muziku naše istaknute, sasvim autentične, originalne kompozitorke Aleksandre Anje Đorđević. Album je objavila izdavačka kuća PGP RTS, na njemu su između ostalih angažovani ansambli naše kuće, ali i hor Dečijeg kulturnog centra, kao i solisti Branislava Podrumac, LP duo, čembalista Dušan Toroman i dirigent Aleksandar Kojić. Album je preslušao i preporučuje nam ga Radoš Mitrović.
1: Album kompozitorke Anje Đorđević, Lucid Soundscape, sadrži 6 kompozicija koje su nastale u proteklih nekoliko godina. Pisane su za različite sastave i svedoče o specifičnom muzičkom izrazu ove umetnice. Summertime, Contemplation Under a Sunny Tree jeste delo pregledne strukture minimalističkog načina mišljenja koje vodi slušalce od intrigantnog poigravanja deonicama klavirskog dua do ekstatičnih trenutaka do kojih se dolazi nakon repetitivnih deonica i dinamičkog uspona. Na samom albumu ovu kompoziciju izvodi gudački ansambl Simfonijskog orkestra RTS-a sa odlično postavljenim solo deonicama u interpretaciji LP dua.

Anja Đorđević usmereno vodi dramatsku nit kroz sugestivan, jednostavan, ali emocionalno napregnut tok i predvidiv, ali efektan harmonski jezik. The Looking Glass, love song, koju izvode Branislava Podrumac i sama autorka uz simfonijski orkestar RTS-a i Aleksandra Kojića, jeste dramatski simplifikovana vinjeta tonalne osnove i svedene upotrebe glasa.

Vokalna deonica jeste deo opšteg zvučanja, utapajući se neraskidivo u njegov muzički pejzaž. Začudnosti doprinosi i vokalna deonica pisana za ravan, suv glas bez ukrasa, a čime je stvoren jedinstven muzički svet. To se isto može reći i za Nightscape of Babylon, delo koje posjeduje emotivnu snagu, ali jednostavnost u izrazu. Inače, ostvarenje je pisano za gudeški ansambal i solo alt saksofon u izvođenju Nikolasa Arsenijevića.

po opštoj zvučnosti i postmodernom pristupu izdvaja se Neprijatelj vreme za dečji hor i gudački ansambl uz prisustvo čembala. Upravo čembalo doprinosi evociranju barokne estetike da bi nešto zaoštrenije harmonske progresije u pojedinim segmentima dodavali snažan ekspresivni sloj pozno-romantičarskog tipa. Tok se inače sastoji iz ostinantne deonice gudačkog ansambla i melodijskih istupanja hora, koji iznosi tekst Marije Stojanović. Veštom manipulacijom sporog protoka vremena, kontrolom prirode materijala, kao i instrumentalnim bojama koje se prepliću i nadovezuju, kreirana je kontemplativna kompozicija Guardian Angel.

Obostrenje podrazumeva konstantne uzdahe, pauze i kretanje, iscepkanu, a opet povezanu nit koja tvori lirsku i pomalo setnu celinu, dajući drvenim dubačkim instrumentima da kroz jednostavnu pratnju podržavaju violinski part u visokim registrima sa zastojima i ponovnim počecima. Kreirana je muzika koja uvlači slušalce u mantrički sloj.

Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom Aleksandra Kojića je ovo, kao i ostala dela na albumu, izvrsno pripremio uz mnoštvo dinamičkih valera i minuciozno partiturno čitanje. Ovaj projekat uopšte sadrži komunikativna dela tonalnog jezika, neoklasične lepote i minimalističkog repetitivnog toka. Zapravo, reč je o osnovnim komponentama u mnogome idiosinkratičkog jezika Anje Đorđević, koji je emaniran u izabranim kompozicijama uokvirenih sličnom atmosferom i zvučnošću.

Mnogo je razloga zbog kojih bismo leksikon kompozitora Vojvodine mogli da okarakterišemo kao kapitalno delo. Reč je o svojevrsnom oživljavanju zaboravljene muzičke prakse prostora na razmeđi srednjeevropskog i balkanskog sveta, kako je u predgovoru naveo priređivač, muzikolog iz Novog Sada Adrijan Krančević. Vremenski okvir u kome se kreću imena autora zauzima gotovo 2,5 veka. Prvo ime kome je posvećen članak jeste Đuro Đerđ Arnold, hrvatsko-mađarski kompozitor, jedan od prvih profesionalnih horovođa ruljaša koji je postavio temelje muzičkog života u Subotici. Pored nešto poznatijih kompozitora 20. veka, kao što su Petar Konjović i Rudolf Bruči, poslednji članak posvećen je Mitru Subotiću Subi, novosađaninu koji je 1999. godine tragično preminuo u San Paulu, 80. godina, poznatom i pod pseudonimom Rex Illusivii. Ovo je ujedno i jedini stvaralac prikazan u knjizi koji pripada domenu popularne muzike. Pod naslov knjige glasi Brevijar kompozitora i muzičkih stvaralaca na panonskim prostorima i dosta govori o stilu pisanja Adrijana Krančevića. Osim što je studiozan, autor se potrudio da tekstove obogati zanimljivim detaljima iz života kompozitora, pritom pokazujući odmerenost, pa su tako biografski podaci funkcionalizovani u smislu isticanja njihove povezanosti sa značajnim istorijskim činjenicama. Recimo, Dimitrije Mita Topalović 1889. godine uz pomoć Pančevačkog srpskog pevačkog društva osniva neku vrstu privatne muzičke škole koja je radila narednih 7 godina. S obzirom na zvanični podatak da je muzička škola Mokranjac u Beogradu u tadašnjoj Kraljevini Srbiji osnovana tek 10 godina kasnije, 1899. Krančević pravom ističe da je srpsko muzičko školstvo svoje početke imalo i nešto ranije. Veoma je značajno isticanje Rikarda Švarca, jevrejskog kompozitora, muzičkog pedagoga i dirigenta, studenta Akademije za muziku i primijenjenu umetnost u Beču, gde je prisustvovao predavanjima iz kompozicije i orkestracije koje su između ostalih držali Arnold Schönberg i Alban Berg. Krančević ističe značaj muzikologa Gorjana Ivković iz Zagreba i Dušana Mihaleka iz Novog Sada, koji su ponovo otkrili stvaralaštvo ovog tragično postradalog kompozitora ubijenog u ustaškom logoru Jasenovac 1941. godine. Autor na kraju teksta s pravom apeluje na to da je dužnost ovdašnje muzikološke i umetničke zajednice da muzika ovog stvaraoca bude kvalitetno snimljena i da oživi na koncertnim podijumima. Poseban značaj leksikona ogleda se u spašavanju zaborava života i karijera mnoštva vojvođanskih kompozitora, pa tekstovi o njima predstavljaju svojevrsnu inicijativu za revitalizaciju njihovih opusa. Krančevićev entuzijazam nazire se kroz same tekstove. Između redova sasvim je čitljivo oduševljenje prema renesansnoj ličnosti Marka Nešića, kompozitora tamburaša, pesnika, štampara i esperantiste. U tom smislu, sažeto, a opet veoma sadržajno, prikazane su i aktivnosti Svetolika Paščana Kojanova, kompozitora i panslaviste koji je bio aktivan kako u Kraljevini Jugoslaviji, tako i u kasnijoj socijalističkoj državi. Fascinantan je podatak da je ovaj kompozitor autor knjige Antonius Stradivarius Cremonensis, koja ne govori samo o čuvenom graditelju violina, već donosi detalje o načinu gradnje instrumenata uz popis do tada poznatih i registrovanih gudačkih instrumenata.

Navedene činjenice pre svega govore o tome sa koliko se nepravda ovdašnja sredina odnosi prema ličnostima koje su ulagale neverovatan prosvetiteljski zanos i znanje, ne bi li omogućila ono što je današnjim generacijama potpuno uobičajeno. Tako i Krančević u predgovoru ističe da, zahvaljujući ljudima kao što su Josif Šlezinger, Isidor Bajić, Ivan Kovač, Rudolf Bruči i mnogi drugi, danas imamo muzičko obrazovanje, orkestarski kamerni ansambla, pevačka društva kao institucije poput muzičkih škola i Akademije umetnosti. Gorčina ostaje u činjenici da većina autora prikazanih u knjizi danas nema čak ni ulicu u gradovima u kojima su se rodili ili stvarali. Kriterijum pri odabiru kompozitora i muzičkih stvaralaca ključni je faktor za ukazivanje na kontinuitet delovanja muzičkih pregalaca u kome su se susretali bečki, peštanski, praški i južnoslovenski uticaji. Naime, u knjizi su odabrana ona imena koja su rođena na teritoriji današnje Vojvodine ili su nekim delom života bila čvrsto vezana za nju. Posebno dobro istaknut sociološki aspekt njihovog delovanja, pa su čitaocu sasvim jasne bitne uloge koje su u to vrijeme imali kapelnici, horovođe, crkveni muzičari i generalno trudbenici muzičkog života. Između redova istaknut je još jedan sociološki fenomen, odnos između provincije i pomenutih evropskih centara, čime se otvara i uvek aktualna tema decentralizacije kulture. Leksikon kompozitora Vojvodine ne otkriva samo imena, već i specifičan zvučni pejzaž Panonije, zvučni mikrokosmos u kome se susreću evropske kompozicione škole sa melosom balkanske kafane, tamburaškom tradicijom i duhovnim pojanjem. S tim u vezi, Krančevićev leksikon iznosi na vidjelo jedan bolan problem. Koliko istorija leži zaključeno u arhivama, čekajući muzičare koji će skinuti prašinu sa notnih zapisa i otkriti ono što je autor već spoznao. Veoma malo kompozicija navedenih stvaralaca danas postoji na nosačima zvuka, pa je ova knjiga ujedno i otvoreni apel zvučnim arhivama da im udahnu novi život. Zbog toga, leksikon Adrijana Krančevića ne predstavlja samo spomenik prošlosti, već i ogledalo naše sadašnje kulturne neodgovornosti, ali je i dragocena mapa puta za sve one koji veruju da muzička istorija ovih prostora još uvijek ima nešto da nam kaže. Reč je o radu muzikologa, visoke svesti i izuzetne odgovornosti prema nasljeđu koje ga je formirala.

0: prikaz leksikona vojvođanskih kompozitora, čiji autor muzikolog iz Novog Sada Adrijan Krančević pripremio za današnju Arsonoru Srđan Teparić. Ovim prilogom i završavamo današnju emisiju. Do slušanja na talasima Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Andrija Petrović i Maja Čolović-Vasić. Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u prvom autogramu ove nedelje možete slušati prvu simfoniju Camilla Saint-Saensa. Ali ovdje moramo razjasniti koja je to zapravo simfonija, jer pre prve zvanične Saint-Saens je komponovao simfoniju označenu samo tonalitetom, A durom, a postoji još jedna nenumerisana, te ih je ukupno pet. Prva simfonija u S duru nosi broj opusa 2 i nastala je 1853. kad je autoru bilo samo 18 godina. Ipak, delo pokazuje neobičnu zrelost kompozitora. U odnosu na pomenutu simfoniju u A duru, napisanu 3 godine ranije, koja je bila potpuno u klasičarskom duhu, ova je nesumnjivo romantičarska. Legenda kaže kako su na probama Berlioz i Gounod razgovarali o vrlinama kompozicije, ne sluteći da je prisutni tinejdžer njen autor. Mladi kompozitor nije mogao zaobići velike uzore, Beethovenovski duh u motivskom radu, Mendelsonovski sjaj, Berliozovske orkestarske efekte. U prvom stavu, sonatnom allegru sa laganim uvodom, osjetan je i uticaj Schumana, ali ga prevazilazi maštoviti razvojni deo. Zapravo, između premijere Beethovenove 9. simfonije 1824. i Brahmsove prve pola veka kasnije, u rukama kompozitora kao što su Berlioz, Schumann ili Mendelssohn, simfonija je postala prilično fleksibilna forma. Tu se Saint-Saens odlično uklopio. Njegov prvenac spolja deluje prilično konvencionalno sa svoja 4 stava, ali daleko je od rutine zahvaljujući spajanju kontrastnih materijala i formi. Sve je u ovoj simfoniji vrlo uspelo, počev od muzičkih tema, strukture do kontrapunkta i orkestracije. Prvi stav dakle počinje najvažnijim motivom, intervalom silazne kvarte koji je kasnije razrađen u ljupku temu. Ovaj motiv zajedno sa svojim ritmičkim obrascem pojavljivaće se kroz ceo stav. Drugi stav, skerco, pa još sa oznakom marša, zapravo je svetla i nežna kantilena koja kao da najavljuje Bizea, a treći stav, adagio, predstavlja prelepu meditaciju u durskom tonalitetu. Ovi unutrašnji stavovi odlični su poligon za Saint-Saensov lirizam. Marš je najmanje agresivan kakav se može zamisliti, njegova tema je pre pastoralna nego militantna. Na kraju će se javiti i neki punktirani ritmovi, ali preovladava karakter gracioznosti. A u trećem stavu je pak najdelikatnija muzika koju je Saint-Saens ikada napisao. Nad pratnjom tremolando gudača, duga tečna melodija pomalja se u solo klarinetu. Zvučne boje koje Saint-Saens izlači iz orkestra su izuzetne vredne Berlioza. Melodija je poverena flautama, engleskom rogu i violinama, dok je značajna uloga u pratnji namenjena solo harfi. Efekat je čista magija, prava muzika mesečine. Četvrti stav, Allegro maestoso, koji se bez prekida nastavlja na treći, donosi majestetičnu fugu za koju je Saint-Saens pojačao orkestarske snage bas klarinetima, kornetima, harfama i cimbalima. Prva tema finala podsjeća na intervalski pokret sa početka prvog stava, a u tom prvom odseku Saint-Saens još jednom pokazuje svoju bliskost sa Beethovenom i Berliozom. Melodijski materijali su bazirani na trozvuku, a orkestracija s naglaskom na duvačkim instrumentima podsjeća na posljednju

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Vlada Srbije usvojila je predlog i uputila ga predsjedniku Republike da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore za narodne poslanike. Premijer Đuro Macut je naveo da su izbori prilika da se učvrste institucije, da se spuste tenzije, odbaci politika isključivosti i politička borba sa ulica vrati u institucije. Predlog za raspuštanje parlamenta je neophodna procedura pred raspisivanje izbora. Predsjednik Republike sada ima rok od 72 sata da donese ukaz o raspuštanju parlamenta. Predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev stigao je u dvodnevnu zvaničnu posetu Srbiji. Na beogradskom aerodromu dočekao ga je predsjednik Aleksandar Vučić uz najviše državne počasti, crveni tepih, gardu vojske Srbije, kao i tradicionalnu pogaču i so. Predsjednik Srbije biće domaćin uzbekistanskom kolegi tokom njegove dvodnevne zvanične posete. Ratko Mladić, nekadašnji komandant vojske Republike Srpske, sahranjen je na beogradskom Topčiderskom groblju. Opelo je služio patrijarh Srpski Porfirije uz sasluženje vladika Srpske pravoslavne crkve, nakon čega je krenula povorka ka Topčiderskom groblju. Prethodno se ispred crkve Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac okupilo više hiljada građana kako bi odale poštu Mladiću. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da Rusija nije zainteresovana za mir jer nije, kako kaže, napravila ni jedan ustupak. Ona je to izjavila nakon što su američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner tokom vikenda posjetili Moskvu i Kijev. U posljednjem meču osmog kola fudbalske superlige OFK Beograd u Staroj Pazovi dočekuje IMT. Utakmica počinje u 20 časova. Vreme sutra, jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 7 do 17, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, Mala scena, Sanja Savić Milosavljević, predmet sukoba nepoznat ili nerazumevanje je majka znanja, premijera.

0: U seriji Mala scena slušali ste premijeru dela Sanje Savić-Milosavljević. Predmet sukoba nepoznat ili nerazumevanje je majka znanja. U radio adaptaciji Olivere Pantović-Kolarić. Uloge su tumačili Branislav Platiša, Vukašin Jovanović i Ivana Mandić, lektor Olga Babić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, režija Zoran Rangelov, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Pantović-Kolarić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, april 2026. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo kompozicije sa albuma Lux Femine Montserrat Figueras. Ovaj zamašan istraživački izvođački poduhvat velika katalonska pevačica objavila je 2006. godine. Radi se o antologiji pesama o ženi nastalih na Iberijskom poluostrvu u srednjem veku. Stihovi su ispevani na svim jezicima koji su u to doba govoreni na Iberijskom tlu. Pored nekoliko varijanti srednjovekovnog španskog, pisani su i na arapskom, hebrejskom i baskijskom. Stvarajući ovu antologiju, Montserrat Figueras je pokušala da načini evolucionu tipologiju kojom je u srednjovekovnoj španskoj muzici predstavljena žena, te komade koje je odabrala podelila u 7 kategorija, čije je originalne nazive na latinskom moguće prevesti kao žena starog doba, nova žena, razigrana žena, mistična žena, žena majka, žena koja tuguje. Ovu tipologiju zaokružila je neutralnim stavovima naslovljenim svetlost. Svaka od ovih kategorija je naravno sasvim lično viđenje koje Montserrat Figueras ima sprem određenih faza u istoriji muzike na španskom tlu, a koje ona objašnjava u obimnom propratnom eseju. Mada je lišen pretenzija da bude naučno delo, ovaj esej, kao i sama antologija, daje provokativno tumačenje izuzetno složenih zbivanja u muzici Iberijskog poluostrva, preplitanju različitih kultura, poreklu nekih melodija, pojavi određenih tema. Žene su u ovoj antologiji prisutne ne samo kao inspiracija pesnika, već i kao autori pojedinih stihova. Pored anonimnih trubadurskih pesnikinja, ovde srećemo i pesme Beatriz de Die i Tereze Avilske. Album Lux Femina sopra Montserrat Figueras snimila je sa grupom muzičara koju predvodi njen suprug Jordi Savalj. Tu su Tina Agard i Ariana Savalj soprani, Bogdana Olavide mezzosopran i psalterium, Lorenz Bonal kontra alt, Pierre Hammond flaute, Andrew Lawrence King harfa, Rolf Lislevand gitare, Dries El Malumi ud, Fahmi Alkaj i Frederike Hojman viola da gamba, Pedro Esteban, Mark Kloss i Carlo Rizzo udarljke i naravno Jordi Savalj, vizantijska lidra, rebab, sopran i bas viola da gamba.

Slušali ste operu Sancho Pansa na ostrvu Fransoa Andrea Danicana Filidora u izvođenju ansambla opere Lafayette pod upravom Andrewa Sauvageoa sa baritonom Darrenom Perryjem u naslovnoj ulozi. Pratite prvu emisiju ciklusa o stvaralaštvu ovog francuskog kompozitora i najznačajnijih autora opere komik sredinom 18. veka. Italijanski kompozitor Egidio Duni bio je neposredni Filidorov prethodnik u razvoju francuske komične opere. Nakon kraće karijere u Italiji, u žanru opere serije, preselio se 1757. godine u Pariz i postao jedan od tvoraca novog tipa francuske komične opere, u kojoj su se ariete i ansambli oblikovali pod uticajem italijanskog stila i smenjivali sa govornim dijalogom. Jedno od njegovih najuspešnijih dela bila je jednočinka Dva lovca i mlekarica, izvedena u komediji Italijen 1763. godine, za koju je Louis Anseon priredio libreto na osnovu dve La Fontaineove basne. Čućete četvrtu scenu ove opere u kojoj lovac Guillot susreće mlekaricu Perrette i pokušava da je osvoji. Njihove uloge tumače Agnjaška Buđinska-Benet i Maćej Strabužinski, dok ansamblom Akademija del Arcadia diriguje Roberto Balconi.

0: Bila je to četvrta scena komične opere Dva lovca i mlekarica Eđidija Dunija. A uloge Peret i Gioa tumačili su Agnjaška Buđinska-Benet i Maćej Strabužinski uz ansambl Akademija dell'Arcadia pod upravom Roberta Balconija. Pratili ste prvu emisiju ciklusa koji priređujemo povodom 300. godišnjice rođenja François Andrea Danicana Philidora, jednog od najznačajnijih autora francuske opere sredinom 18. veka. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio Srđan Atanasovski.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji sa beogradskih scena reprodukujemo koncert pod nazivom Beleške sa terena, na kome su 15. marta u galeriji ArtGet premijerno u Srbiji predstavljene kompozicije Iana Wilsona, jednog od najznačajnijih savremenih irskih kompozitora. Koncert je bio deo 14. Beogradskog irskog festivala. Ian Wilson rođen je 1964. u Belfastu. Studirao je violinu, klavir i kompoziciju, koju je diplomirao na Univerzitetu Severne Irske, gde je početkom 21. veka radio kao istraživač-saradnik. Bio je rezidentni kompozitor Veća okruga Litrim i muzički direktor Festivala nove muzike u Slajgu. Nakon postdoktorskih studija 2009. godine imenovan je za istraživača saradnika na Tehnološkom institutu u Dundalku, gde istražuje tradicionalne irske izvođačke prakse kao osnovu za nova umetnička muzička dela. Opus Iana Wilsona obuhvata skoro 200 kompozicija, uključujući kamerne opere, koncerte, gudačke kvartete, orkestarsku i kamernu muziku, kao i multimedijalna dela. Pored uobičajenih klasičnih žanrova, Wilson se u poslednje vreme bavi i komponovanjem za džez muzičare, pevače tradicionalne irske muzike, virtuoze na azijskoj tabli i kineskoj pipi, a sarađivao je i sa koreografima, pozorišnim rediteljima i kompozitorima elektroakustičke i kompjuterske muzike. Na koncertu Beleške sa terena u galeriji ArtGet violinistkinja Dušica Mladenović i harfistkinja Mina Ćapin najpre su, premijerno u Srbiji, izvele ostvarenje Ground Out Iana Wilsona. Kompozicija za violinu, harfu i semplove iz 2019. rezultat je šestomesečnog istraživanja u okrugu Liš u Irskoj, kao deo projekta koji se bavio uticajem klimatskih promjena na način proizvodnje i konzumiranja hrane u Irskoj. Ground Out sadrži muziku velikog lirizma za neuobičajnu kombinaciju instrumenata, dok soundtrack dela sadrži fragmente intervjua koje je Wilson vodio sa lokalnim stručnjacima na ovu temu i terenske snimke napravljene oko Liša. Sve ovo čini da kompozicija istovremeno deluje i kao zavodljiva muzička igra i kao neka vrsta audio dokumentarca.
4: I think that's the problem with climate change. It's relatively visible to people.

0: javne funkcije, međutim, prepisivanje tekstova bilo je izvor prihoda kojim su se monasi itekako koristili. Sveti Jeronim je, recimo, platio palestinskoj sabraći kako bi od njih pribavio prepise verskih i profanih tekstova, dok je početkom 6. stoljeća u Regula Magistra bila predviđena prodaja jednog dela knjiga nastalih u manastirima spoljnim kupcima. Sve je ovo bilo deo šireg procesa promjene vrednovanja koji je nadilazio hrišćanske sredine. Marcijan Kapela prikazuje parke, kako zapisuju Jupiterove reči, kao da su pisari ili arhivari, a na istoku je u Marcijanovo vreme kaligrafija označavana kao tehne, čime je formalno priznata kao punovredno umeće. Prema jednom poznom izvoru, car Teodosije II. Imao je naviku da na hipodromu za vreme predstava koje ga nisu nimalo zanimale, prepisuje knjige i tako, zahvaljujući prodaji plodova vlastitog rada, rasterećuje državni budžet. Takva hiperbola, čiji je cilj očigledno bio da podvuče pobožnost jednog vladara koji se odvratio od Kirkenses i bio ponizan toliko da se posvećivao manuelnom radu, donekle je počivala na stvarnosti. U srednjovekovnim rukopisima u Solinovim zbirci spomena vrednih stvari preneta je jedna beleška iz njihovog zajedničkog poznoantičkog prethodnika u kojoj se pominje jedan tekst koji je revidirao car. Iako on nije prepisao knjigu, upustio se u njeno učeno ispravljanje prema praksi koja je u njegovo vreme bila raširena među aristokratskim elitama. Nešto kasnije u Italiji Kasiodor je definisao prepisivača kao junaka koji se bori protiv đavola. Ovom eruditi verovatno je bio poznat pravilnik škole teologije o Nisibisu, danas Nusajbin na tursko-sirijskoj granici. U ovoj se ustanovi Maktbana, učitelj pisanja zadužen za tehničke aspekte prepisivanja, nalazio na vrhu hijerarhije, odmah iza profesora koji tumači Bibliju. Kao i rad pisara u antici, međutim, tako i promjena vrednovanja poslova prepisivača nije bila ni progresivan ni linearan proces. U jednom pismu iz 411. godine, u isto ono vreme kad je Kapela prikazao Klotu, Lahezu i Atropu kao pisare, sveti Jeronim, iako je bio bibliofil, stavio je u istu ravan prepisivanje knjiga, pletenje lana za hvatanje riba i izradu koševa i kotarica. Vek kasnije, Fereol iz Uzesa u Galiji tvrdi da je ta delatnost namenjena onima nesposobnim za zemljoradnju. Do potpuno novog vrednovanja prepisivanja došlo je tek pri kraju 8. stoljeća i nimalo slučajno u Carigradu, gde je Teodor Studit nazvao prepisivače rezbarima zakona Božijeg, prepisivačima reči duha, ne samo za ovaj, nego i za budući naraštaj, uporedo ih opominjući da ostanu smerni, čime je nagovestio da su oni već tad bili uveliko svesni značaja svoje uloge. Reklo bi se da ovaj zanos više nije splašnjavao. U 12. veku, opisujući rad prepisivača, Teodor Prodrom je upotrebio jednu od najotmenijih platonovskih metafora. Prepisivači iz jednog jedinog primjerka izvode više prepisa, kao da iz jedne jedine svetlosne tačke polazi više zraka. U oblastima na periferiji carstva, u kojima je nedostajalo pismenih ljudi, prepisivači su često obavljali istaknute političke funkcije. Godine 1016. jedna zajednica nadomak Taranta poslala je jednog kaligrafa najvišoj italo-grčkoj upravnoj vlasti da sredi neko osetljivo pitanje.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste prvi deo poglavlja Prepisivači u društvu iz dela Filipa Ronconija U korenima knjige, preobražaj knjige od antike do srednjeg veka. Tekst je s francuskog prevela Jelena Sakić. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji podsjetit ćemo se izdanja Faint, američkog umetnika i majstora minimalističkog ambientalnog zvuka Taylora Duprija iz 2012. godine. Njegov specifičan zvuk nastao je spojem pažljivo sakupljenih terenskih snimaka, upliva instrumenata i bogatih elektronskih struktura koje boje prostor i usmeravaju vremensku propulziju kompozicija. Najbolji opis koncepcijsko-narativnog okvira albuma Faint dao je sam autor u kratkoj priči o jednom snu koji pruža kao predgovor svom ostvarenju, a čiji deo prenosimo.

Bile su to tri simfonijske skice Čapul Tepek Manuela Ponsea u interpretaciji Simfonijskog orkestra San Luis Potosija pod upravom Josea Miramontesa Zapate. Sledi u istom izvođenju Ponseova kompozicija Prizori iz Meksika komponovana 1947. godine.

Bila je to kompozicija Prizori iz Meksika Manuela Poncea u interpretaciji Simfonijskog orkestra San Luis Potosija pod upravom Josea Miramontesa Zapate. Do kraja emisije 20. vek slušat ćete u istoj interpretaciji Simfonijsku svitu Noćne estampe iz 1923. godine. Stavovi su Noći, Doba kralja sunca, Uspavanka i Pukov skerco.

0: Bila je to kompozicija noćne estampe Manuela Poncea u interpretaciji Simfonijskog orkestra San Luis Potosija pod upravom Josea Miramontesa Zapate. Završena je emisija 20. vek koja je bila posvećena orkestarskim kompozicijama meksičkog autora Manuela Poncea koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.